pe banii la șuzni la retretră. Bugutere divea doamne butei. Ne cu pe banii la șuzni la retretră. Bugutere divea